0: Hun er godt, sier de så godt at hun er brudert. Hun må ta min pappa. Takk og pæn artig vissing under at du er i bjerre som er den min måte. Og kjørt at du er mami. Ingen ikke sa det så kategorien er skjøtt at du Tunisia og Kajra og Kåpinga som er sa det så seng og gjenni. Takk og du er ikke gjør og Sarah Sakatolu Tinu Navuming Artu Inger Tiu Christine Pyungwala Tutu Tuma Amaru Tuma Laisa Takwa Sarah So Sarah So Sarah Tutu Inger Singanu Tamana Ipigusun Nanda Pangurotu Nunarinin Nami Amaru Inu Hatigin Nami Tänneru, läisö unikaalilohtunut kanu ippinneromaa.
1: And getting to spend time with everyone, feeling connected, because we all have something.
0: Takuaru inu kativu atuotiaropugu suokema hatengetuta Tunisiassa kaktuinen ovakkete. Ammalu tämänna inu kativitiani uvannu atuotiaropuni. Tänneru Saadassa nikkan niurahtu namiraamanga naruneetta urohtu niin taakkunanga ikäägu tamanna Pan Arctic Vision kan niurahtu Iceland mi atokta urohtu ni nunavu miaanne teeliriri ikku haksimaliriri tamanna go kanidi vaddiarumata nungutittigianga puvaddunnamme Titrar som är ju min äldre i lockdack och annat till det där gick och 32 och juni, nutang och juni, ett och lutt och juvenilni, tabbani, nunavu, idoni, 2026 och juni, chakrinna och hammaru tamanna, katagia padlar som är ju 100 padu och juni, temangani 2017, hammaru vaggagu, jani gosimadattu, inuei katudjahatigigi jangi, Nunavu kavamakunga hammaru kavamatuhakku angi hatigisimamata nungutina suareanga puvadunnamme 2030 ovasunningani tannara Joyce Victor nukahtu meijorioi apvermi tabbani eittullu kattu tiliumisimatidugi uhakku niriunne kattiahtoru taasuminga pinasuagariojumi
2: kunga kanittu vajangulo a 2030 ikajohti gilluta maliko joju niglu malikupta pe kujangalung ne isoa kauti tohtu tigu naala chata gupta niitä manna ajungi laiktu galoa nungudlu nuvan kuvallu toka lyt 2030 ngun kaati nagu
0: so vikata nukarti okarevo tämän nagu nunarin nimiutoju nunakkatingi Maritia kun jättiin taas